0: Lai pe afo la fa fo ma yo la to e ma termine mo fa pi ma ke ile au vaira fa mo mo Facebook. O la to ye ta po en fa fo ma to no la to mo ma o te malao. Ye ma se fo ila to o la e fa fo sa o ai lunga le website.
1: Ah sa o.
0: Ai le le fem fa ma na to te a e ta to website a pito vao.
1: Ai
0: a. Wa fia malanga la ma ma no te la to no se si va ngor ke lo pe te ba wa lunga le website.
1: Yo e te ba wa la va le www.aliveevaolima.com.au
0: Ai, ai, awo ni ngalo leso antae au. Ah, asi asi ai lungo se lau tesi male toru famo. Ya msalo afayo yanti, oli tatu website mo leso antae au. Ia leo na fa manino ai wafo, li tapo inga le atunu.
1: Yoi, ya le tatu website le mo tae au, 2MCR, se lau tesi male toru famo, macarthur.auradio.net. Tae au la lea, mai le tu lai, ono se pa, ia le iva.
0: Mi milo, ia ilo.
1: Ke I foi wa fale kong.
0: Nga fale kong, e koe manga kua kusi lalo, le lefa mau lalo e le e te manatua. Ia po fea la le vae ngaro ke lope te fianga, ia ia e fia faa fonga fonga il tato unanga.
1: E se maua lava.
0: So se taimi lava, na na taa, ia ia se se lua. Ia manatua la foi, lelo taimi lo tato po kalame mo sini Australia. Ia ona tu ulole, ia e faa fonga, foi le ia li tautua male unanga tato o fei ngaro.
1: Yo, le 2MCR, salauta simale tolu fa mo, macarthur.au.radio.net. Yo, mai le tu lai ono, se pa ia le iva, I le afiafi, ia ina ua tu lai, mai le tataimi tangaloa, fafunganga le atunuu, sfulma le iva minute, wate anei le tu lai tolu. Ia e usi mai loa lau fafunga Samoa, ili tato fomai Samoa le fionga ya patu ila ta ua lava ngangana tate malama lama mama sani yai usi la o tau fafafonga.
2: Samoai, o se fangufangu ma se faamanatu le neimo oe. E mafaya mea uma pe ale leilo soifua malolo ina. E uina o tato yai neipuava, ae tatau lava ona yai fangalele. Fafafonga I fautuanga tā ua mai le fōmai. E pui puia mai ai oe mā oi whaamai ese ese. O si o mi ailo tātou si o si o manga. E whe urua I whāu onga o le tino whaamai pipisi. Ma o lātou mā fuaanga. Mana tua, o lo soi fuma loloina. O lo o yo lava a ao. Doctor seanga I tu umua pāniani pātū. I la tātou lava ngana.
3: Tal fatu ile nei fa poponga das proclame malo lavale no sai lei a vayaso tatu yai ya tal tono lo manu lavale to tele o tatu uma lava I lava mota ma melo no fai ile nei vai taimi male la sanga o tau sanga o tatu yai a o le afif nei ya o le fa poponga le nei o tatu proclame o tfita no le la faina le tot maulunga Tutu maulunga po le hypertension le rapertania, ia po le high blood pressure, ia po le, ia po le maulunga le ortoto. Ortoto la lea, le ortoto e tui mai. A wai, e se le koko le tui mai, avela ia sue, a sue ma wai e suka, ma isi to tonga o tino, polestro, a ortoto le mo le blood pressure e fua. A, e fua, e tui le lima, ya on pamula ya na on peon masani ai ya ngai lola I o le levo pole por maulunga ya pole le levo le por maulalo foi wa peon silfia e se va en o le blood pressure el temi maulunga ai ya e fo temi maulalo ai ya ai o le tulata o lava o le tulanga le ya nomo la tulanga paling leile mole Fa'anga inga lea, male nga osia, male nga lua inga foi ele fatu o le pambu inga le ortoto ina ia fa'asalau atu itu tina umalaba. Iwa e kakala fatu, fitu sfuru lima le tatai le minute, a fai wawo slow tele po lalo leono sfuru. E ova kuloro se lau lo ingo wawel kakala fatu o le... Wale le lei foi la o tau le tele so to alga ren ngiva ia le ulu pa o nga sa sa o tele ta ta al fatu ia o le to to maulunga lava o le ngumelo le lava la ka unga yai po le blood pressure le to na yai ya olivalia ya pol se la was full ah se la was full that matua ile a maulung te foi ya peo al se la was full ya overcolor se la fast full facing a maulunga ya o numero to nuana te unha place se la was full se la was full ya a ongi silia kulunga se la fast full e lua numero a e numero e lunga ma numero e lalo ia ole vals fulla taune ia e faila eta ole millimeters of mercury pole fuana e lo aile e maulunga pole le fol fatto po ata tutino pe ia se pam pe ia se masingi e pe ia se ia pe fo alta vale pe fo ia se masingi ka pila pe ol valele ia e uma ia la to fuane a fuole le pressure lo yai e le la la pa tu langa le a olo ina mau no tele ia wa makan kau ia wa menga tu la tong ol ba kon wa nga tu ba a in over kele toto bol pla pressure le atato ia wo pa pa la toto a e il tu langa pe pa pa la toto le ol fai ai o solo stroke e po pa pa foi fa ia la toto isto tonga pe ol ke fatu nga o ia bol fatu ia po mata foi ah ia benga lenga pe piliki foi le ia po puka foi tonga lana e sel taua ol tu pe lalo e fa no mole le fuol toto ina wonge i wonge i mau lunga tele ia a fai foi lai tu langa i mau lalo ai ia po ole poai po ole po piliki foi ia po stu langa ua a ia po lese me ai po lese vai e o malalo foi lá todo o tempo na e por isso foi tempo a o inteiro fala a o enuinda fala a unha e fala o todo por isso fala a e tu podes falar e a o no malalo todo e bak pongia foi tangata e a o meu malane está o lava o na mata e tu e aí tá tu a e aí meta o risk factors aí em bol todo e a o tinha lá poa te lo ngao por colesterol, suka, ya pole le fifia foi por ter el masimo altino, ya por tulanga lea, e tapaa male ava, ya tulanga pena, e o ina maulunga el toto. Ah, tau lavalana fo iene, e wai maulunga te lo toto, ya oso le fatu pe por heart attack, ya pe oso fo le stroke, ya pea faina foi to tonga pero kidney failure e pea faina foi ele lake por libalia me uma nei e faina fai que ia pa maulunga toto o e fala au e fanga ina o tu fting mo mo la la o le tam fai faini a wala me sale fa anga yo ye tino ia fa mama foi no mafolo ia ai me ai ah me sa me ai a tel me a il nga oltino ia polis pol masima io me umana io so ele fu al toto lunga ye pe tele fu le tapa tele ava ia polit kan o fie fu ema le fi fi mena ia fe fe ha so toto lunga ia over to lo le pol over to kra ka le se la wons fu pe se la fit fu pe lunga tfoi ia e la matia e la tulanga mi se la val fatu ia mal fai ai a il stroke ole tatu a poklamena il ne a fefi a foto in la va ia ongi misi ia ia tu fala au ma ni sa ngat fahar kali a si onga wo umal pepa ia el aku le se repeat ia wa nisi na e vil mai pa mai lengle ke misi a wo le se repeat o iai ia kwa kwa la fule ye ayambia tauna siyaki momua ufalao ile i umalau pepa ya aunge imisi ufalao wa isi taimi etasi olaswa ingwaifa ife ngofio ni mantua tusa leila vale lupa inga ufalao ya malupa inga olo utino a imeta umea ai ya leifo ili mfaanga yo ili tino ya aune i aunge ikeli kelefo ili fapaipaye a ili ele foi savali mas fafu e a volta sina me o sol que ngola poa tin la poa e o sol colestro male toto male male suka lunga e o risk factors uma nemo a faina yo tato a pe ale so fu malo ino so se me ala ele le meata o le compound effect. O compound la, se me fwere fwere fwere so oa, e wai na fai nai, a misi lau fala au nei, ya ele a fai netele le toto. A fai fai a kolba a so misi, ya e wai na fai nai wawa. Ke uwa koso le heart attack. Ta uwa tele la, le fai a so umba, au ni fai ni si aso, a tu ni si aso. Le tulanga e vavei ona, tupo me le a fai na, a, e tatu maile yai, ile nei vai tau, wa, ia ma tatu, a ngai fo ilumba e tau sangalo yai, wa, o le matutua la vo tatu, tasi le risk factor, o le totu maulunga. A matutua tatu tau sanga, e oso fo I ele fu al totu ilunga. E mea tau ai lava, fa maoni ma, fa to anga fengo falau, ine aungi misi ya saitasi. Ya ai ole tatu poklame na ile nei ya ne fiafi eto fa wino fo rasa sa waltem nei ya lofte le atu manu ya le weekend male nei fa ya sa tatu fe lo ai fo rasa sa waltem nei lofte le atu to fa se fo sa mo